Saramota e ane di rongoro mata e. E akarai nei toko mata ki te au tuaivi, e rokai nei te tauturu iaku I reira, no koia I o hovara te tauturu iaku, ko te ianga I te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani I runga